0: te akudi biara obeshishe etiahen biara orinjina na tetrema biara nsa osori tiahen biano
1: yesu
0: o yesu dinmu yebunu fo hallelujah
1: amen
0: te